0: FM ke molelwa
1: Dr. Batla e re rutube di sehlero wa moele ga ga itse ya ka ka jelo jalo kha ile manta ha bekeng ya ntshala kae
2: ke le bo ba tsaka ke tshepe hantle ha bolo e ka mana ha bona le di empa tsakala ba mane di ba